mashimo a mabedi le metso e meraro ona mamedi ana tshebeletso ya mantlha tshebeletso ya le kwa FM 19.0 makgatse mo mamedi ke kopa o itlwe mona ke kopa o itlwe mona ke kopa o itlwe mona so